0: Lágélu FM láyé ń gbọ́ àdètúngbé tó jẹ́ kán mọ̀. Ọláwálé Hamsat ní atọ́kùn bèrè lọ́wọ́ Sulaimon. Láti Ìbàdàn dé anywhere, top striker Malo Good níbi ká sọ spọ́ọ̀tì o. Ẹni gíga lè testify sí àtẹni tó ṣọ́ọ̀tì o. Yà á bí wọ́n dekọ́ Kennedy. Lágélu FM ní best radio station. Mo lè sọ ní anywhere, Ifun police station. Lágélu FM, òkè gájú òkè.
1: Ara sọ wọ́n yá nígbà tí wọ́n gbọ́ jẹ́ kán mọ̀ látẹnu top striker.
2: Lágélu FM.
3: Why

tàbí lórí ìlàgìlú 96.7 FM. Wọ́n tún bọ̀ nàrà yọ. Àkọ́tún ètò ṣọwọ́ ń yá. Gbogbo ọjọ́ Tuesday àti Wednesday láàgó mẹ́ta ọ̀sán sí àgó mẹ́rin ìrọ̀lẹ́. Wákàtí kan ètò àìgbọ́dọ̀ má gbọ́ pẹ̀lú Rẹ̀mi Babájídé MC General àti Rẹ̀mi Adésínà Big Man Presenter. Eléyìí ló yẹ lá.

0: jẹ́ ló gbà ìgbà ẹ̀yìn tó láyé ẹ má má jẹ́ àṣìṣe o ẹ má jẹ́ ló gbà yí pẹ̀rẹ̀ o. Ẹ súnmọ́ bí ẹgbẹ́ mi lọ sọ mọ̀ rí tèrè tàgbà ẹ má sọ pé mo là ṣe kí mo tún dé bàbá ṣe bàbá èdè mo dòde orin tuntun. Òkè àgbà ni mo mú yíyẹ má yẹ ìjábọ̀ ẹ bá tún gbé fi ń bá o.
1: Ọ̀rọ̀ rẹ̀ alájẹ síkúlà ní barista ṣe rí àwọn nọ́mbà ìtafínká táǹfù yìí ó ṣe pàtàkì.